Noi diție mariși O vidie na de pe din dorie Una sigură sara nu șcuniți Avi mă ragionă si navi mă dur Tă șofa ne salti pregiudiție Adolescente se levă în o goră Si vă s-a namorână